vidim. Diže me na ruke i prston mi upire. Metković te triba i ti njega sine. Ovisan sam o tebi, Metkoviću moj lipi. Šta su lađi lukoći?

0: kako ti je, sine moj, kad sitna bagra zgrabi vlast, pa uči drugog šta je čast, taj ne zna šta je sram.
1: Ovo je Radio Delta.

skita jer te voli. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomi.

0: Radio Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Radio Delta.

naša poljubija vrata. Nije bilo našeg trafikanta, spuštena roleta, nikakav znak. Pita sam ljude, da li iko zna, di je poša, nikom ništa nije

0: s tobom sve je na svom mistu.
1: Novo na Delti.
2: Danas predstavljamo Zoricu Kondžu, ima prekrasnu baladu, zove se Probudi ljubav. Evo, malo sam se zamislila, da, Probudi ljubav. Pjesma je premijerno izvedena krajem lipnja na festivalu Melodije Jadrana, a glazbu potpisuje Tomislav Mrduljaš.

Бензинска постаја у вашем кварту Газбенз има најповолније цене и на горива. И на Мастер Евро Супер 95 Евро 48 и на Мастер Евро Дизел Евро 61. Овде можете наточити аутоплин по цени 73 цента. Газбенз, ваш најболји сусед.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušamo Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.

Zar što sam zaželio na tren da bude nešto više, da mi postane friend. A Marina ko Marina,

0: slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušamo Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.

učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće,

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: Slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.